0: Dálaivéh seinint é daoh.
1: On Galway Bay FM.
0: The sound. Fuim na Gaillaveh.